nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš zašto.

voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Škugor. Priplivao bi mora sva.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veće štete od protraćenog vremena.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

I ušte bez tebe son od ne me fake. Mi fališ, mi fališ kako, kako skinato to kopče na tvojot najubav ustan, za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako, kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javeš.

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Točno je 10 časot.
2: Selektirajte go vaši od e-otpad i javite se vo e-kolekt za besplatno podiganje od vašata adresa e-kolekt.mk.
3: Bubamara hit.
4: Marko Škugor, Pripliva bi mora sva.

0: Это целая таргет. Лайкуранец. Без конкуренция. Со 3-годишна гаранция. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка папироти. Точка макар.
1: Петак на суботу. Сви певају лудују.
2: Штип повторно живее во ритамот на пастермалијадата. На 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска пастермалијада 2026.
3: Дожи сутра. Kad vino protekne
2: Željko Joksimović
3: Dođi sutra Kad krenu istine
2: Jovan Jovanov i Odri Mikić Sarajo, Tasko i Lara Dve festivalski lokacije Šetelištato Vančo Prke I golemata koncertna večer na gradski stadion vo Štip 18. i 19. septembri Vlezate besplaten Štipska pastrmalijada 2026
4: Diši dlaboko.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Antúrio. Radio si bava quan broje.
1: Al kumpera oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk,

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit.
1: Marko Škugor. Pripliva bi mora svat.